0: Fall i The Dead Changes u podne na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ako hollywoodsku glumicu Rachel McAdams sretnete u Beogradu ovih dana, ne priviđa vam se, tu je, oko Slavije se negde vrti, možete je sresti jer se snima novi film, a režira ga Joseph Gordon-Levitt, inače glumac prvenstveno. Film se zove 2034 i poenta filma nešto tu oko veštačke inteligencije. McAdams nominovana za Oscara, 25 godina karijere, film, TV, igrala je 33 filma, nešto gde ste mogli gledati je Mean Girls ili Notebook ili Sherlock Holmes, između ostalog još gomiletina drugih filmova. A inače, Beograd je prepoznat kao top 5 evropskih filmskih destinacija za snimanje, pa eto, strane produkcije sve češće dolaze ovde, ima da se nagledamo ovih svetskih glumica i glumaca. Što se filma tiče, trebalo bi da bude završen sredinom sledeće godine, pa eto, da vidimo gde se snimalo, možda ste završili i u nekom kadru, a da niste

0: Yeah, you should take it off.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

20 najboljih sa kojima se pozdravljamo, a sa kojima slavimo, odnosno koji slavimo kao obonedeljni numero uno. Evo neka nama, na primjer, za večeras upravo Turn Up The Love bude taj sa zlatnom medaljom